de ti won bogun lo ama awon to je akikanju won wo eyan kan kan ni gbeyin gbeyin won lagun na ja won jagun won segun ko si eni to koja adanwo nile aye ye gbogbo nkon ti ke ba de ye ka ya soke mo ku sile de kukiku o to de ko si ntin bo loke ti le o gba nkoko ba sele so me lumi ipaya lo lo nkan yen yo ti koko so dida kuda ohun ti o to nkan ni o gbe gege ti o gbe se mi be be ba tun wa pade e yo ti han ninu oju e wi pe nkan se ni ise na e o ti mo wi pe nkan mu

lojiji ni pastor yi ba gbe yo inu gbogbo awon to wa nbe soji na dun ki gbege won lo de o ode o bo se debe ko se meni se meji lo ba gun stage iyan itage ogun lo be ko to se hallelujah bae awon eyan tin pa lenu e wi pe hallelujah hallelujah hallelujah pastor yi o nse waaso bo tin se waaso lowo omi n bo loju awon mi won wo bi igba ti won ba n wo jesu ogun tani kokan gbo wa si bi soji yen lo menu ba lokokan o to de n gbadua fun

gbogbo bi kibeti atẹgun eto yi ba fe de mo ti nkin o mo ni gbagbo pe gbogbo yin pata le ngbadun eto na Konlade Alabi lo nki gbogbo le o ehun lulu fe eto ye se ka tun mu lele lele ni abi ka mu lele lele eja lo gbo sele gba nko gbe kan fun teni ni soki eleyi te fe gbo yin mo pe ni o sa oja

0: awon ofin wa to de awon nkan te so music license nde wa so awon orin te nso yi ipe won lo awon orin kan won fun awon eyan kan lowo se confirm pe awon radio station ye won ni license ye to awon orin kan wa to je pe license radio station abi awon ile ise kan le ma gba amo pe ke wa ma so pe ke ma fi die mule wi pe gbogbo won rara o awon eyan kan gba license nkan ti won se ile aye le o bi ya ke bere dada ke fi die mule ese un gan eje n gbianju ati mu ipe kan se ko to ri pe ma ma lo lale yi elo e kale yes sir okay
1: ejo question meji mo fe
0: bere okay ejo ba mi se papapa
1: YouTube
0: Beni, awon oju opo wa ni YouTube awon loju opo YouTube ye awon eyan ma fi ise won sibe fun rara won to de je pe won ri owo lati be beni o tona lawon ile to je pe eni to ni lo fi sibe fun ra e
1: and then fun ele Manuel ti won mi
0: okay
1: Jerry nko awon koko wa ti je pe akin kaku ni orile de wa ikolon ba wa si ara koko o to nkan ti Manuel yen se o to te won
0: e je ba n se papapa
1: Manuel o to ti e won lo to sugbon
0: okay
1: o ye ki awon outside most of those people ni awon ki o ibu Manuel je won mu won ti mo bi kan o mo sise fun won be
0: Hello? Hello? Lafikun ko to di pe ma tun ma lo ko le ma jeun down si ibere ti eniyan bere lefun koda awon lorin kan ma funra awon fi orin won sowo si awon ile ise yi lati ba won ma fi si afefe ka won yan le ma gbo so koko ke se wi pe e won kan play e lasan nigba mi wa ase wa anfani wa fun won lati ma lu awon rin ko ke se pe gbogbo won kan lorin olorin won fu lorin lowo ti awon ton sise yi ba ti fun yan lase pe e le lo lu bẹ́ẹ̀yẹn o ṣe lo títí ìgbà míì tí mi àtìyàn àtijọ́ máa pàdé torí bó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ alómilámù wà lẹ́ máa pàdé lórí ètò ẹ̀wọ̀n òjọ́ ní ẹ máa wà nínú ìdùnnú ayọ̀ àti àlàáfíà ó dàbọ̀

Bọ̀dá Oseni Taiwo Adeleke, mo fẹ́ kẹ text message sórí number tí mo fẹ́ pè sí tai. E text SMS message síbẹ̀ 070-8160-3019 070-8160-3019 so that maa le ri number yin ori system lati gbe number yin e jo yin te n pe mi sori private number mi lori number mi bayi e ma pe mi mo fọlọrun ba be yin e jo e je ko je wi pe ori e ma pe eti mi o le gbo meji mi le gbe call meji po nigba kan na e pe sori program ni e ma pe mi sori phone mi boda Oseni Taiwo Adeleke e pe e lo text message sms message sorry number ti mo pe sita in 070-8160-3019 ojo ni tin e jo ta lo nje adegbola adewale e jo e ma pe mi mo mi fe block number e jo for god's sake mo wa lori show mi le gbe call yin e jo ntori olohun I don't want to be rude e jo.

0: mo je ko ye won ni iyan eyan ikunu lori iyun
1: ah mo ma je ko ye won dada sugbon lori pe won ri pe so lenu na ni
0: ah o ma better ke so won lenu o bi pe ke lo ta lo mo prefer iyan o
1: better teri ko wa ji bi ko ba ya e sugbon bere ni to ni o tutu dada amo ju and then keba ye je ju keto so pe obirin ti ni ajo gba nkan kan ninu ile e ti ni ro ni ko ni nkan to je be ko ni to se ba re fi pe obirin to fe ba yi ti ni a awon ye won ya le ni okun lo to ju won ita gba kan to ju won ita sugbon ohun ti fe gbo ala yi
0: ah se teyan ba tobirin to ba fa inta ni isin yi okunrin ni ntoju re
1: to ma so nti ni
0: so ma
1: ano ya le ni o ori ko won je wa re ko ba ya ka mo lo ya loju ko mu lo pe ya ka mo lo mo ya le nta o le la se won ba ka mo o ni se o ka la le ni se e mo ri si si la won ta n gbe
0: be ni
1: eh eh ba de mo ori si awon pe pe ya ko nje ni ta na
0: fun
1: mo ba so yo ka mo gbo mi le kan lo so fun pe a ke mi wa lo bo se ri ah o se yo di fun mo o gbo ko mi senu
0: iro ni o
1: olo
0: ah
1: mo de ni mo so fun ba mi
0: oju ma n ri o
1: ko n gbe mi lo si ko je hotel 200 naira am be
0: hotel elo
1: 200 naira ni ko je ti
0: mi n gbo ri
1: ni ko je ti
0: to je ti ibadan bi
1: ibadan bi eh o ni ke 200 am be o si yo bi fun mi o ti gini ke fun mi o gbo ko mi senu ah oni e oda o ni ora yin e ma ba ti lo
0: ero te gbe nu o
1: ero bi mo gbe mi obirin mi o ma gbe ni ti ya nje bi jo npa ni sugbon iri se ni ni lojo mo mu we ni mo do ko ni ala se wo ni no ni bi mo mo ko lo ko san wa ri ni mi di pe ni to yo ko di pe ti mo ma fe ku ni number yin ti ki ayi wo ni mo di ku la karo nbo
0: ah e ma binu ero ma npo ni
1: eh gugu ati number yin mo di save ṣugbọn ni ba do ko je keto yi ko ma lojo ka ni o le mo wa ni ori gugu radio station de ni o da won kan wa je pe ere to yi ayo ba won mi gbo awon kan ti ma sun la ja o bi ni gun bi be ko so yo to yi yi to e jo lo won yin lowo
0: ami sa
1: ni ni ya to na yin ni da ro
0: ami baba mi se
1: ẹsẹ mi náà bẹẹ wá sí amọlade o
0: ẹ ṣe gan
1: náà fi jẹ ti nọmba yẹn a máa sẹndì
0: ó síbẹ kó sí wàhálà kó sí wàhálà tabasha ti sẹndì ẹ kọrúkọ yín síbẹ kẹ send receipt sí mi lórí whatsapp láti mọ ẹjọ yes sir
1: orúkọ mi ni fọlọ sọsẹ yìí o
0: ok sir ẹ ṣe gan ni mo dúpẹ sá o yes sir hello alhamdulillah
2: ele ke kala ni te gbe number mi ba ni
0: ah olorun seun ta ti ri gbe
2: e ku je peto
0: yes sir
2: ojo date wo ni amalade na
0: on the 29 ni sir 29 august
2: ah
0: osu to ni
2: wa olorun seun
0: be ni sir
2: tato de to gbe ni august nu
0: be ni
2: ajo atiba
0: be ni sir
2: ẹ bá ń kọ orúkọ mi àti nọ́mbà yìí ibi tí lẹ́ẹ̀kì kan màá sẹ́ndì mi sí ní ọ̀ndì tẹ́lì
0: ẹ
2: bẹ́ẹ̀ tí màmí bá
0: mi tí mi mọ nọ́mbà yín o mi dẹ̀ mọ torí nọ́mbà nọ́mbà tẹ pè sí yìí kò ṣó nọ́mbà sà
2: ọ̀gá ìjọba jésù àtọyọ
0: sà ok bọ́ mi rí nọ́mbà yín gan báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè
2: tí n bá sẹ́ndì wí sí òkè ní máa kọrúkọ sí
0: kọrúkọ sí àti
2: nọ́mbà sí àbí tí o pe nọ́mbà fẹ́ẹ́ nìyí ká ẹ̀kọ́ lẹ̀
0: mi lè pe tẹ́bá dẹ́ ẹ̀ mọ́ nǹkan ẹ jẹ́ kó jẹ́ pé tẹ́bá ti sẹ́ndì ẹ̀ tẹ́bá ti sẹ́ndì owó ẹ sẹ́ndì receipt ẹ fi nọ́mbà yín ẹ fi sẹ́ndì receipt sí mi lórí whatsapp
2: ok
0: ẹ ti gbọ́
2: bẹ́ẹ̀ni ẹ kú ètò
0: ẹ fi send number sí mi lórí whatsapp kò sí wàhálà
2: mo fẹ́ bèrè kan
0: ó yá mò ń gbọ́ yín sáà